Hned zavčas rána v iném sach tebe v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ducha ostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.